Nemšvení je rajmu šanová. Napšíri si švíte vnitec púst, vklakce, čahová. Už krys chechva mevár tebí, vysi prížá kachocári. Amchvár cachan vekča dígni, vekča ladach si žechocári. Kln mágnži ispich igrál, nátiar si kachatúvni. Pedál si terši chocátunech, bán si kýváz, mažoch stú. Gynald eznár, vysi dostúz, chest álun álmušan. Համաշարդի միս խելցովալ նապոս